Od mrtvih uskrsli Krist istiniti Bog naš, zagovorom svoje prečiste majke, svetog oca našega Ivana Zlatoustoga nadbiskupa Carigradskog, s njim svetog Bazilija Velikoga i Grgora Bogoslova, nebeskih zaštitnika naše križevačke pa.